0: Jogorožda u nastavku. Slijedi dobra muzika, lijepo raspoloženje, a u 9 sati i 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 10. dan mjeseca jula, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. U 15 sati tačno očekuje vas i centralna informativna emisija Info 101.5. Danas sa vama u studiju i režiji Deniz i Aldina. Tu je naravno naša urednica Jasmina Čohodar. Družimo se do 19 sati večeras.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Dobar dan, još jedan put iz našeg studija, poštovani slušaoci, idemo dalje sa našim programom. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro rimski car Hadrian. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem za zaštitu od upada Škota. Desetog jula 1099. umro španski nacionalni junak El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, legendarna ličnost španske epske poezije. U 1609. godine u Minhenu osnovana katolička liga kao odgovor na osnivanje protestantske unije, što je pojačalo tenzije u Njemačkoj koje su dovele do izbijanja 30-godišnjeg rata u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale se na Siciliji. Desetog jula 1973. Bahamska ostrva stekla nezavisnost u okviru britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vladavine.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o plasmanu Francuske u polufinale svjetskog prvenstva u trci za zlatnu kopačku, večerašnjem velikom duelu Španije i Belgije, ali i nastupima Veleža i Sarajeva u kvalifikacijama za konferencijsku ligu.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom kopranom prijateljstva koje je uvijek

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Dobar dan još jedan put iz našeg studija, poštovani slušaoci, idemo dalje sa našim programom. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro rimski car Hadrian. Tokom vladavine izvršio je značajne reforme u rimskom carstvu i utvrdio granice u Germaniji i Britaniji, gdje je podigao bedem za zaštitu od upada Škota. Desetog jula 1099. umro španski nacionalni junak El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, legendarna ličnost španske epske poezije. U 1609. godine u Minhenu osnovana katolička liga kao odgovor na osnivanje protestantske unije, što je pojačalo tenzije u Njemačkoj koje su dovele do izbijanja 30-godišnjeg rata u centralnoj Evropi. Na današnji dan 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcale se na Siciliji. U 10. jula 1973. Bahamska ostrva stekla nezavisnost u okviru britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vladavine. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1997. pripadnici SFOR-a u Prijedoru uhapsili Milana Kovačevića, optuženog za ratni zločin. U istoj akciji ubijen je šef prijedorske policije Simo Drljača, optužen za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Kovačević je umro u haškom pritvoru.
3: Daleko od predrasuda.
4: Još dalje od neprovjerenog.
3: Činjenicama do istine.
4: Radio Goroždev.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o plasmanu Francuske u polufinale svjetskog prvenstva u trci za zlatnu kopačku, večerašnjem velikom duelu Španije i Belgije, ali i nastupima Veleža i Sarajeva u kvalifikacijama za konferencijsku ligu.